0: world's insane. Oh, I'm a little crazy, but the world's insane.
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Гей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Selfish. Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановні, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. У Києві наслідок нічної атаки наразі відомо про двох загиблих та

Шістьох поранених. Вночі росіяни атакували столицю України. Під ударом опинилися Святошинський та Дарницький райони. За попередніми даними, загинули двоє людей. Ще шестеро дістали поранення, і серед них 16-річний хлопчик. У Дарницькому районі виникли пожежі в адміністративно-складській будівлі, на стоянці вантажівок та у складському приміщенні. У Святошинському районі через влучання загорівся склад. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків атаки. За попередньою інформацією, столицю України атакували балістичними ракетами. Також росіяни вдарили по Запоріжжю. Наразі відомо про 3 загиблих та 15 постраждалих. І окрім того, ворожий FPV-дрон ударив по людях в Оріхові на Запоріжжі. 2 чоловіки загинули. За оцінками українських військових та аналітиків, російське просування на південному напрямку останнім часом суттєво сповільнилось. За словами військових, на окремих ділянках українським силам також вдалося відтіснити російські підрозділи. Водночас можливості подальшого просування залежать від кількості та якості озброєння. На думку військових експертів, стратегія України на півдні має дві цілі – зупинити росіян і створити умови для майбутніх контрнаступальних дій. Зараз Збройні сили України практично зупинили наступ росіян, їхні успіхи різко скоротилися. Тепер потрібно зробити так, щоб їхні солдати не отримували їжу, воду, пальне, зброю та боєприпаси. Тоді ми зможемо досягти успіху, зазначають українські оборонці. Російські війська, ймовірно, продовжують використовувати ретранслятори в Білорусі для атак дронами на Україну. Про це повідомив фахівець у галузі військових технологій Сергій Флеш Безкресно. Він зауважив, що росіянам критично важливо атакувати західну частину України дронами з онлайн-керуванням, проте реалізувати це без ретрансляторів у Білорусі вони не можуть. Також Флеш не виключає, що ретранслятори можуть встановлюватись швидко і легко, навіть без відома місцевої влади. Чи зможе Лукашенко встояти перед наполегливим проханням про ретранслятори, я не знаю. Я також не виключаю, що ретранслятори можуть встановлюватись без відома влади Білорусі, зазначив Сергій. Флеш додав, що остаточні висновки мають зробити профільні служби і підрозділи після детального вивчення ситуації. Національна поліція України провела масштабну спецоперацію «Джентльмени» проти незаконного вирощування наркомісних рослин. Під час операції ліквідували 12 нарколабораторій, знищили майже 30 тисяч кущів конопель і маку та вилучили понад 170 кілограмів канабісу. Також вилучили обладнання для вирощування і переробки наркотиків, гроші, транспорт та інші речові докази. Вилучені наркотики могли принести наркоторговцям понад 60 мільйонів гривень. Наразі про підозру повідомили 74 фігурантам, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На українських АЗС з наступного тижня може початися нова хвиля здорожчання пального. Бензин і дизель можуть зрости в ціні приблизно на 12 гривень, а вартість літра може подорожчати до 90 гривень через ситуацію на Близькому Сході та сезонне зростання попиту. На думку експертів паливного ринку, зростання цін не буде одномоментним, пальне може дорожчати поступово протягом кількох тижнів. До інших подій. На території одного з лісогосподарських підприємств Волинської області виявили незаконну порубку близько 450 дерев. Як повідомили у Держекоінспекції Волинської області, на території Буцинського лісництва виявили незаконну порубку 447 дерев без будь-яких дозвільних документів, а також трактор та причіп із навантаженою лісопродукцією. На місце події викликали працівників правоохоронних органів та слідчо-оперативну групу. Під час проведення спільного огляду території лісової ділянки виявили 447 пнів зрубаних дерев, з яких 338 пнів – це породи сосна, а 109 пнів – породи вільха. Діаметри зрубаних дерев сягають від 12 до 61 сантиметру. Площа незаконної порубки дерев становить близько 10 гектарів, ну а збитки оцінюють у 5 мільйонів 227 тисяч гривень. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, триває досудове розслідування. 11 жителів Луцької міської територіальної громади, майно яких постраждало внаслідок збройної агресії Російської Федерації, отримують матеріальну допомогу. Відповідне рішення було ухвалено на виконкомі Луцької міської ради. Матеріальну допомогу отримують 11 фізичних осіб, мешканців Луцька, майно яких постраждало внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Перерахування коштів проведе департамент соціальної політики міської ради. Лучани отримують різні суми допомоги від 3 до 10,5 тисяч гривень. У Луцьку здорожчало вивезення сміття. З 1 серпня у місті діятимуть такі тарифи. 80 гривень 39 копійок на місяць з людини, яка мешкає у багатоповерхівці, і 81 гривні 88 копійок для тих, хто мешкає у приватному секторі. У міськраді підвищення пояснюють здорожченням пального, збільшенням зарплат, податків та витрат на обслуговування техніки.
І наостанку, вранці 17 липня з метою безпеки та зниження ризику поширення інфекції біля озера Світязь та озера Пісочне будуть обробляти територію проти кліщів. Мешканців та гостей краю просять обмежити прогулянки на зазначених територіях, не вигулювати домашніх улюблених.

0: у зонах обробки, уникати контакту з травою, кущами та іншими рослинами і не заходити на прибережні ділянки та газони після завершення процедури. Термін дії обмежень – 24 години з моменту проведення обробки. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: If what you went to find just ain't out there, then it's closing time in California. And baby, Tennessee ain't gone nowhere.
1: Реклама на радіо Аверс. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06. Радіо Аверс.

8.16 на студійному годинку, друзі. І ось він, четвер, 16 липня. Ми з вами вже фактично, от на відстані витягнути руки, не втомлюсь повторювати це, від вихідних. Комусь, як то кажуть, вже і вівторок хотілося, щоб п'ятниця була. Ну, але, друзі, все ж таки, сьогодні тільки четвер. Не розслабляйтеся, запам'ятайте це, що сьогодні четвер. А от завтра буде п'ятниця, і завтра можна собі уявляти, що як добре, коли завершиться робочий тиждень, і як добре буде на цих вихідних. Тож, я всіх вітаю з тим, що сьогодні у нас ще четвер, що у нас є час для того, щоб зробити те, що ми не встигли. А справ може бути доволі таки багато. Тож, друзі, потрібно правильно розповідати.

поділитися час для того, щоб встигнути. Ну і, звісно, можна вже собі планувати, а що зробити цими вихідними, як провести їх набагато яскравіше. Або, можливо, ви хочете просто так відпочити, розслабитися, можливо, навіть просто приділити час для того, щоб або почитати нарешті якусь книжку, або дочитати ту саму книжку, яку багато разів відкладали через нестачу часу на вихідних. Ну, або, можливо, зробити щось в своїй оселі, там, чи то косметичний ремонт, чи просто полицю навіть прикрутити, чи, можливо, щось поремонтувати сантехніки. Одним словом, багато чого можна собі запланувати, головне, щоб і на все це вистачило часу, окрім того, щоб вам можна було ще і відпочити. Тому що не тільки, як то кажуть, потрібно працювати, потрібно тілу давати і мозку також можливість відпочити вихідними і розслабитися. Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко, і це «Ранок з Аверсом». Ну, а далі, якщо ви дуже втомилися, і якщо ви дуже дратівливий, то японські вчені знайшли для вас вихід із ситуації, як можна себе заспокоїти і як можна позбутися стресу. Для цього необхідно, хто б міг подумати, просто вживати на сніданок морозиво. За їх словами, таке лікування може допомогти при нестійкій, ослабленій стресами психіці. Про користь морозива при виснажливому виснаженні повідомили от японські вчені. Ними був організований експеримент, учасники якого отримували на сніданок морозиво, а також обходилися без нього. В результаті у людей, які їли морозиво в першій половині дня, стали більш швидкі реакції і знизилась втомлюваність. Морозиво на сніданок сприяє кращій концентрації уваги і заряду бадьорості, допомагає зміцнити нерви, констатували автори роботи. Як то кажуть, не могли оминути цього висновку і вчені Гарвардського університету. Вони помітили, що споживання такого продукту, як морозиво, вимагає контролю, оскільки воно відрізняється високою калорійністю, насиченістю цукром і жиром. Ну, що є, то є, як то кажуть. Дослідники висловились про те, що їсти морозиво щодня небезпечно для здоров'я серця. Любителям цих ласощів вони порадили готувати його самостійно. В такому випадку можна бути впевненим, що морозиво не містить наддоз цукру, жиру і штучних добавок, барвників, ну і так далі. Ви знаєте, тут, як то кажуть, дві точки зору існують, і з кожною можна погоджуватись. З одного боку, якщо ви солодкоїжка і дійсно у вас от стресова ситуація і морозиво вас заспокоює, то можете собі спробувати потрішечки його на сніданок куштувати, ну і відповідно потім побачите, чи є такий самий ефект, якого досягли японські вчені. Ну, а якщо ви не прихильник цього, тоді ви на стороні вчених з Гарвардського університету і впевнені, що або краще морозиво готувати самому і бути впевненим в тому, що все натуральне і без зайвих домішок, ну, або ж, як то кажуть, не йти на поводу у цього дослідження і шукати інші методи для того, щоб заспокоїтись і знайти врівноважений стан свого тіла, організму, своєї психіки, ну і так далі. Тобто, друзі, вам тут обирати, але сама ідея того, що морозиво може нам допомогти, при тому, як ми дуже роздратовані, доволі таки непогано звучить. Можливо, все ж таки і варто спробувати от в перші половині дня, чи на той самий сніданок, з'їсти невеличку порцію морозива і потім подивитися, яким же буде результат. Позитивним чи, можливо, не дуже. Одним словом, будьте здорові і емоційно, і фізично. Ну і, звісно, залишайтеся з нами на хвилях радіостанції «Аверс». «Ранок з Аверсом» триває. Радіо «Аверс».

Друзі, а ви не замислювалися над таким питанням? Чому з одними людьми хочеться дружити майже одразу, а до інших не виникає жодної симпатії? Ну, якби там не намагалися з ними спілкуватися, чи то за потреби, чи то просто так, ну, але от немає симпатії і все. Зазвичай це пояснюється спільними інтересами, почуттям гумору або схожими поглядами на життя. Однак, нове дослідження припускає, що наш мозок може приймати такі рішення набагато давнішим і практичнішим чином. На думку вчених, обираючи друзів, ми несвідомо звертаємо увагу на якості, які допомагали людям виживати ще тисячі років тому. Ого. Традиційно психологи вважали, що люди обирають друзів залежно від своїх поточних потреб. Наприклад, щоб разом навчатися, будувати кар'єру або вирішувати побутові завдання. Проте дослідники припустили, що цей вибір може визначатися не лише сьогоднішніми обставинами, але й еволюційними механізмами, що сформувалися ще за часів мисливців-збирачів. Якщо ця гіпотеза правильна, то люди повинні несвідомо шукати в потенційних друзях якості, які колись робили людину цінним союзником. Щоб перевірити цю ідею, був проведений експеримент. Навіть два експерименти. У першому 156 студентів після півгодинного знайомства оцінювали, наскільки хотіли дружити один з одним. А у другому 444 добровольці оцінювали фотографію незнайомих людей, а потім дослідники порівняли ці оцінки з тим, які якості учасники вважали важливими для досягнення своїх нинішніх життєвих цілей. Результати продемонстрували, що привабливість потенційного друга частіше визначала самі зовсім не сучасні завдання. Найважливішим для людини виявилось готовність співпрацювати, надійність, впевненість і здатність брати на себе лідерство, високий соціальний статус і фізична привабливість. Саме ці якості якнайкраще передбачали бажання завести дружбу. Ну, дійсно, якщо повернутися таким до історичні часи, в принципі, то так воно і було. Наприклад, якщо взяти той самий процес полювання. Готовність співпрацювати? Йдеш зі мною на мамонта. А надійність? Ти будеш поруч, коли потрібно буде здійснити той чи інший там постріл, чи якусь дію. А впевненість і здатність брати на себе лідерство. Якщо щось трапилося, тоді ми разом об'єдналися вперед. Ну і також інші, фізична привабливість теж дуже важлива була, щоб сильний був, щоб допомагав. От десь воно у нас так закладено, як то кажуть, з генами перейшло від наших предків. Також автори дослідження вважають, що подібні уподобання могли сформуватися ще до історичні часи, про що я говорив. Для древніх людей хороший друг був не просто приємним співрозмовником, від нього залежали спільне полювання, захист від ворога, добування їжі та виховування дітей. Тому людський мозок міг виробити свої рідні соціальні фільтри, які досі допомагають швидко оцінювати потенційних союзників. Дослідники образно називають їх соціальними смаковими рецепторами, тобто вродженими уподобаннями, які працюють автоматично. Ну і автори підкреслюють, що дослідження не доводить, ніби дружба визначається лише еволюцією. Сучасні життєві цілі, спільні інтереси, цінності та досвід також відіграють велику роль, тому що суспільство змінюється відповідно з кожним століттям. Однак результати демонструють, що значна частина наших симпатій може виникати не свідомо ще до того, як ми встигаємо подумати, чим людина нам корисна, або наскільки схожа на нас. Ну, ось так, друзі. Я думаю, тепер ви потрішки розібрались в питанні. Ну, чому ж, наприклад, з кимось абсолютно нормально і дуже швидко можна здружитися, а з деяким це не вдається, ну, або ж процес дуже-дуже тривалий і дуже, ну, такий трудовмісний, скажімо так, і не факт, що потім кінцевий результат вам дійсно сподобається.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Друзі, нагадаю, що нещодавно з'явилася інформація про те, що в Україні у вересні введуть в обіг нову банкноту номіналом у 2000 гривень, а зображений на ній буде Василь Стус. І ось після того, як з'явилось оголошення про випуск цієї банкноти, серед українців почали активно ширитися чутки про можливу появу купюри у 5000 гривень. Ну, хтось це робив у вигляді якихось жартівливих мемів, а хтось цілком серйозно обговорював це питання і страхав всіх, що ось, бачите, яка велика інфляція, що аж 5000 будуть друкувати, нагадували 90-ті роки, коли у нас ще не було гривні, а були купонокарбованці, і тоді у нас, пам'ятаєте, доходили навіть купюри номіналом 1 мільйон купонокарбованців був. Там, на жаль, були і такі часи. Проте, Національному банку України офіційно пояснили, чи планує регулятор вводити ще вищі номінали та чому наразі в цьому немає потреби. Отож, у Нацбанку зазначили і, як то кажуть, з впевненістю відповіли, що жодних планів щодо введення банкноти номіналом 5 тисяч гривень наразі немає. Регулятор наголосив, що рішення про появу нових номіналів ухвалюється не під впливом інфляції чи суспільного резонансу, а після комплексного аналізу економічних показників. За інформацією НБУ, Центральний банк використовує міжнародні математичні моделі, аналогічні тим, які застосовують провідні центробанки світу. І розглядаючи питання введення банкнот вищих номіналів, Національний банк передусім бере до уваги економічні чинники та моделі. Наразі оптимальним найвищим номіналом для України є 2 тисячі гривень. Таким чином, інформація про можливу появу купюри у 5 тисяч гривень не відповідає дійсності. У Національному банку також пояснили, що за останні 7 років економічна ситуація в Україні суттєво змінилася. Основні причини появи нового номіналу банкноти. Середня заробітна плата українців зросла приблизно утричі, споживчі ціни збільшились майже удвічі, обсяг готівки в обігу перевищив 970 мільярдів гривень, і для виплати середньої зарплати зараз потрібно понад 30 купюр по 1 тисячі гривень, тоді як раніше вистачало близько 10. І саме тому НБУ вирішив оптимізувати готівковий обіг шляхом введення банкноти нового номіналу. Ну і також у Національному банку окремо наголосили, що випуск нової банкноти не означає додаткової емісії грошей. Нові купюри надходитимуть переважно на заміну зношеним банкнотам, не збільшуватимуть загальний обсяг готівки в економіці і не повинні вплинути на рівень інфляції. Також зазначили в НБУ, що емісійна політика залишається контрольованою. Ось так, друзі, тож можете видихнути, хто хвилювався через те, що буде купюра у номіналу 5 тисяч гривень. Ні, не буде. Це все, як то кажуть, фейки, не підтверджена інформація. А номіналом у 2 тисячі гривень купюра з'явиться в обігу вже у вересні цього року. Нагадаю вам ще раз. Більше новин традиційно запропонуємо вам після 9-ї години, тож залишайтеся з нами на радіо Аверс. На студійному годиннику наразі 8:46.
1: Вмикай та слухай 97,2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановні вечіваці, добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Вночі росіяни атакували Київ. Під ударом опинилися Святошинський та Дарницький райони. За попередніми даними, загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення, серед них 16-річний хлопчик. У Дарницькому районі виникли пожежі в адміністративно-складській будівлі, на стоянці вантажівок та у складському приміщенні. У Святошинському районі через влучання загорівся склад. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків атаки. Також стало відомо, що росіяни вдарили по Запоріжжю. Троє людей загинуло, ще 15 постраждалих. І окрім того, ворожий FPV-дрон завдав удару по людях в Оріхові. Двоє чоловіків загинули. В Житомирській області заборонили роботу автозаправних станцій під час повітряних тривог. Про це заявив очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Зокрема, заборона стосується роботи автозаправних станцій на території Коростенського району під час повітряної тривоги. Бунечко зазначив, що удари російських окупантів по опаленій інфраструктурі півночі Житомирщини свідчать про підвищення небезпеки для жителів області, чиє життя та здоров'я є найвищим пріоритетом, зазначив чиновник. Нагадаємо, вчора вранці росіяни вдарили по АЗС у Малинській громаді Житомирської області. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей. Їх вже шпиталізували. Один з поранених перебуває у тяжкому стані. Президент України офіційно запропонував Раді призначити Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України. Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він додав, що парламент розгляне подання найближчим часом. ЄС третій день не може узгодити новий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляє видання «Політико». За даними видання, послами країн ЄС перенесені переговори щонайменше до 22 липня. А також було вирішено ще на тиждень зберегти ліміт цін на російську нафту на рівні 44 доларів за барель. Одні з головних перешкод залишається позиція Австрії. Відень вимагає врегулювати ситуацію навколо активів банку Raiffeisen, які фактично були вилучені російською владою. Крім того, свої зауваження до пакету висловлюють інші країни, зокрема Греція, яка стурбована наслідками обмежень на торгівлю російським зрідженим природним газом. Незважаючи на затримку, новий пакет вважають одним з найжорсткіших за останні часи. До Колодіжненської громади на щиті повертається воїн Петро Більчук. Солдат поліг 3 липня 2024 року в реанімаційному пункту Євгенівка Покровського району Донецької області. Прощатимуться з оборонцем сьогодні у селі Стеблі. Заупокійна служба за Петром Більчуком розпочнеться об 11 годині у місцевому храмі. Поховають воїна на кладовищі у Стеблях. Повідомили про загибель жителя села Куритниця, солдата Сергія Бендаса. Наш земляк загинув ще у 2024 році та до сьогоднішнього дня мав статус безвісти відсутнього за особливих обставин військовослужбовця. Про прибуття кортежу з тілом героя повідомлять додатково. 14 липня перестало битися серце захисника України, жителя села Нуйно Сошишнінської громади Анатолія Федоровича Крутюка, 1986 року народження. З початком повномасштабної війни Анатолій став на захист України, служив у складі 100-ї окремої механізованої бригади, а згодом 68-ї окремої аеромобільної бригади імені Олекси Довбуша. Під час служби зазнав контузії і поранення. На жаль, важка хвороба обірвала його життя. Поховання відбудеться сьогодні об 11:00. Заупокійна літургія проходитиме у церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Нуйно. У селі Угриничі на Любешівщині невідомі осквернили кілька могил, обмалювавши пам'ятники та залишивши на них нецензурні написи. Про інцидент вже повідомили правоохоронців. Справа передана працівникам поліції з метою встановлення винних і притягнення їх до кримінальної відповідальності. Оголосили про підозру 16-річному водію мотоцикла, який скоїв наїзд на 6-річного пішохода у селищі Шацьк. Дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження і нині перебуває у лікарні. Дорожньо-транспортна пригода трапилась 12 липня. Як з'ясували правоохоронці, за кермом мотоцикла перебував місцевий мешканець. Рухаючись вулицями селища, юнак скоїв наїзд на маленького хлопчика 2020 року народження. Дитина в цей момент переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок сильного удару 6-річний малюк отримав серйозні травми та був невідкладно госпіталізований до медичного закладу. Відомості про подію були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі поліції провели першочергові заходи та офіційно оголосили неповнолітньому керманичу про підозру у вчиненні

0: кримінального правопорушення. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Down a beer.

0: Подарунок – це не просто бажання зробити комусь приємне. Це чудовий привід порадувати близьких, друзів та колег знаками уваги, які роблять світ добрішим. Цієї п'ятниці в галереї вітань – Міжнародний день подарунків. Зустрінемось 17 липня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

Ну що, друзі, давайте про погоду на сьогодні поговоримо. Кажуть, що в Україні стане спекотніше. Та ми вже це давненько зрозуміли, шановні наші метеорологи. Температура в більшості областей підніметься до 25-28 градусів. Місцями на заході та на півдні буде до плюс 30. Очікується мінлива хмарність і без істотних опадів. Ну і що ж відповідно буде на Волині сьогодні? Обіцяють невелику хмарність, відсутність опадів, вітер північного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду, а температура повітря коливатиметься від 26 до 31 градусу спеки. Давайте вже так казати. Все, що вище 30 градусів, це вже спека для нас буде. Тож, друзі, як то кажуть, повертаються знову спекотні дні на Волинь і до України. І побачимо, яких показників досягнуть саме температурні дані. І чи буде плюс 35 тільки, чи, можливо, і вище, як було раніше. Але все ж таки хотілося, щоб, ну, принаймні в межах 30-31 градусу все воно і зберігалося. Проте, як то кажуть, це тільки наші бажання. Хто знає, чи Небесна канцелярія відповість на них. Якщо сьогодні якісь зміни в погодному плані стануться, звісно, ми вас про це проінформуємо. Інші прогнози погоди на радіо Аверс. Тож, залишайтеся з нами. Ну, наразі пам'ятайте, що ранок з Аверсом триває. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Друзі, траплялось у вас таке, що ви хотіли обрати добрий лежачок для свого котика, ходили, вибирали, чи сиділи дуже довго, переглядалися фотографії в інтернеті, купили, привезли, а ось пухнастик вирішив, що не хоче на ньому лежати, і йому краще подобається коробка з-під цього лежачка. Проте, друзі, не варто засмучувати, це не означає, що покупка не вдала. Хвостики дуже уважно ставляться до місця відпочинку. Важливо не лише м'якість і колір. Значення мають розмір, форма, висота бортиків, розташування та навіть запах нової тканини. Тому вибирати лежанку для кота краще під звички конкретного домашнього улюбленця.

обладнання. Також, що, на що варто звернути увагу? Перед замовленням відкрити картку товару, перевірте точні габарити. Фотографія не завжди добре передає масштаб, це якщо ви в інтернеті видивляєтесь. Особливо, якщо у вас великий квіт або хвостик любить поспати, повністю витягнувшись, то, відповідно, розміри тут грають величезну роль. Далі. Розмір також краще перевірити заздалегідь. Кіт має вільно поміщатися всередині і змінювати позу без боротьби з бортиками. Для приблизного розрахунку можна виміряти довжину хвостика від голови до основи хвоста і додати близько 15 см. Такий орієнтир наводить і відповідний зображення в інтернеті на тих чи інших спеціалізованих сайтах. Але також варто ще звертати увагу і на звичну позу кота. Кіт, який спить клубком, може почуватися затишно в компактній круглій моделі. Тому, хто любить розтягуватись на весь диван, потрібна довша відкрита лежанка. Відкрита модель підходить котам, які люблять контролювати кімнату і швидко вставати з місця. Будиночок або лежанка з високими бортиками може сподобатись котику, який часто ховається під пледом у шафі чи коробці. І не всі коти люблять закриті простори. Якщо улюбленець ніколи не заходить у тунелі чи переноски, купувати глибокий будиночок лише через гарний дизайн буде ризиковно та й, відповідно, марна трата грошей. Краще почати з більш відкритої форми. Багато котів полюбляють притискатися спиною до стінки або класти голову на край. Для такого хвостика підійде модель із м'якими бортиками. Перевірте, щоб вони не були надто високими і твердими. Літньому коту або улюбленцю з обмеженою рухливістю може бути незручно щоразу переступати через високий край. Низький вхід зробить спальне місце більш доступним. Довгошерстний кіт залишає на лежанці багато шерсті. Кошеня може забруднити її лапами, а деяким котам активно мітять тканину кігтями перед сном. От так беруть і деруть, як то кажуть, це саме для них найкраще. Тому перевірте, чи можна зняти чохол і випрати його. Якщо модель не розбирається, уточніть спосіб очищення. Надто складний догляд швидко перетворить красиву лежанку на річ, які незручно спати. Шви мають бути міцними, а наповнювач недоступним для кота, щоб потім не збирати його по всій квартирі. Також важливо, де поставити саму лежанку. Навіть хороша модель не спрацює, якщо вона стоїть у незручному для вашого хвостатого місці. Поспостерігайте, де кіт вже любить спати. Біля батареї, на підвіконні, поруч із робочим столом чи в тихому кутку. Саме там і варто спробувати поставити нове спальне місце. Не розміщуйте його біля лотка, гучної побутової техніки або в проході, де вашого кота постійно турбуватимуть. Деяким котам, наприклад, подобається висота. Тоді лежанку можна поставити на стійку, широку поверхню, але без ризику падіння. Ну і як привчити кота до нового місця? Не саджайте свого улюбленця всередину силоміць. Покладіть у лежанку знайому плед або тканину з домашнім запахом. Можна залишити поруч і улюблену іграшку. Коли кіт сам підійшов, обнюхав або ліг усередині, тоді похваліть його. Сторін також можете формувати якісь позитивні асоціації у кота і дати йому час для того, щоб він звик до нового лежака. Ну і, звісно, не переставляйте лежанку щодня. Вашому котику потрібен час, щоб додати новий предмет до своєї домашньої карти, так би мовити, змиритися з тим, що у нього є тепер нове місце, звикнути до нього, ну і, можливо, потім навіть його полюбити. Тож, все це може зайняти певний час, друзі, і не варто засмучуватися, якщо одразу ваш кіт вирішив, що, ну, не буду я користуватися цим лежаком тут, або, як то кажуть, чи взагалі не буду ним користуватися. Ні, друзі, просто йому потрібен час для того, щоб звикнути, бо це все нове. А до нового котинку ви ставляться з великою обережністю.

0: що у вас є важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька та дорогами Волині відбуватиметься супровід полеглих героїв. Орієнтовно о 10-й годині траурний кортеж із тілом Олега Грицюка вирушить від приміщення судмедекспертизи до села Полонка, де у місцевому храмі відбудеться відспівування загиблого воїна. О 10.30 траурний кортеж із тілом Володимира Балицького вирушить від приміщення судмедекспертизи до Миколаївської церкви, де об 11-й годині розпочнеться панахида, а потім траурний кортеж прослідує до кладовища у селі Гараджа. Прохання до всіх гідно провести наших загиблих воїнів останню дорогу під час руху супроводу полеглих героїв Олега Грицюка та Володимира Балицького. Прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять воїнів, які віддали у цій війні найдорожче – своє життя.
1: Слухай радіо «Аверс».

0: Вайн. 9:57 на студійному годинку, друзі. А це означає, що завершується ранок Заверсом. Ну, ось так, ми з вами з одного боку розпочинали цей ранок, тепер плавно переходимо у початок нового робочого дня, і я вам бажаю, щоб він був повний приємних та позитивних новин, ну і відповідно різноманітних приємностей. О 10-й годині почуємо у свіжій добірці новин, тож будьте з нами.
1: Слухай Радіо Аверс.

0: Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваша увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Вночі росіяни атакували Київ. Під ударом опинилися Святошинський та Дарницький райони. За попередніми даними, загинуло двоє людей, ще шестеро дістали поранення, серед них 16-річний хлопчик. У Дарницькому районі виникли пожежі в адміністративно-складській будівлі, на стоянці вантажівок та у складському приміщенні. У Святошинському районі через влучання загорівся склад. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків атаки. Росіяни сьогодні вночі здійснили масовну атаку на Харків. Внаслідок обстрілу дронами у місті пошкоджені будівлі і не лише. А також у кількох районах зазнали пошкоджень адміністративні приміщення. Додамо, що цієї ночі сили ППО збили 132 зі 164 ворожих цілей. На жаль, зафіксовано влучення 5 балістичних ракет «Іскандер-М», проте 3 вдалося збити, а також проти радіолокаційної ракети Х-31П та 16 ударних безпілотників на 15 локаціях. Крилаті ракети Х-32 не досягли своїх цілей, повідомили у повітряних силах. Російські війська продовжують тиснути на Покровському, Слов'янському та Костянтинівському напрямках, намагаючись виснажити українську оборону і порушити логістику. Водночас сили оборони стримують наступ і не дають окупантам закріпитися на окремих ділянках фронту. Понад 100 разів минулої доби російська армія намагалася атакувати позиції Збройних сил України на фронті Донеччини.

0: Одещини. Найбільше так зафіксовано на Покровському напрямку. Водночас українські військові відзначають певне покращення ситуації порівняно з періодом тритижневої давнини. Попри постійні спроби армії окупантів виснажити оборону та знайти її вразливі місця. Про це розповів командир 2-го самохідного артилерійського дивізіону 147-ї артилерійської бригади Ярослав Мазур. За його словами, російське військо постійно шукає слабкі місця в українській обороні та намагається виснажити підрозділи безперервним тиском. Основну ставку окупанти роблять на дії малих піхотних груп, які намагаються непомітно наблизитися до українських позицій під прикриттям погодних умов, дронів і щільного артилерійського вогню. Перед штурмом російські війська здійснюють комплексне вогневе ураження. Спочатку працюють артилерія та безпілотники, які атакують позиції українських захисників, райони зосередження військових, а також намагаються виявити і знищити засоби артилерії, протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Як зазначив військовий, повноцінно закріпитися на зайнятих позиціях ворогу все ж не вдається. Збройні сили України активно застосовують ударні безпілотники, завдаючи ураження штурмовим групам, місцям накопичення та логістиці противника, через що окупанти змушені постійно відходити або втрачати особовий склад ще до завершення облаштування оборонних рубежів. Україна втратила близько третини потужності для експорту зерна через ключові чорноморські порти в результаті російських атак на портову інфраструктуру. Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що одеські порти в середньому обробляли близько 6 мільйонів тонн вантажів на місяць. Після початку систематичних ударів балістичними ракетами цей показник впав до 4 мільйонів тонн на місяць. Хоча порти продовжують працювати, проте за поточної інтенсивності атак без проведення ремонтних робіт інфраструктура може бути значно пошкоджена протягом кількох місяців. Тим часом джерела в галузі повідомили Reuters, що логістичні проблеми вже присутні на ринку. Порти не зупинилися, але у трейдерів проблеми із закупівлями, продажами, відвантаженнями, накопиченнями вантажі, цінами та фрахтом, сказав виданню високопоставлений представник галузі. Також, за даними ринкових джерел, 4 з 13 великих зернових терміналів портів призупинили закупівлю зерна. НАТО має чітку позицію щодо того, які кроки дозволять наблизити мир в Україні. Всі вони пов'язані із планомірним впливом на Росію. Про це розповіла заступниця генсека НАТО Радмила Шекеринська, наголосивши, як Україна поступово переконує Росію піти на поступки у війні. Нагадаємо, що на саміті НАТО канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що альянс продовжує допомагати Україні, водночас у Росії немає жодних шансів виграти цю війну. Шекеринська зазначила, що сьогодні багато країн-союзників протидіють Росії через введення санкцій, продовження підтримки України, а також зміцнення власної оборони. До Колодіжнинської громади на Щиті повертається воїн Петро Більчук. Солдат поліг 3 липня 2024 року в районі населеного пункту Євгенівка Покровського району Донецької області. Прощатиметься з оборонцем сьогодні у селі Стеблі. Заупокійна служба за Петром Більчуком розпочнеться об 11 годині у місцевому храмі. Поховають воїна на кладовищі у Стеблях. Повідомили про загибель жителя села Коритниця, солдата Сергія Бендаса. Наш земляк загинув ще у 2024 році та до сьогоднішнього дня мав статус безвісти зниклого за особливих обставин військовослужбовця. Про прибуття кортежу з тілом героя повідомлять додатково. 14 липня перестало битися серце захисника України, жителя села Нуйно Сушишнинської громади Анатолія Федоровича Крутюка, 1986 року народження. З початком повномасштабної війни Анатолій став на захист України, служив у складі 100-ї окремої механізованої бригади, згодом 68-ї окремої аеромобільної бригади імені Олекси Довбуша. Під час служби зазнав контузій і поранень. На жаль, важка хвороба обірвала його життя. Поховання відбудеться сьогодні об 11-й. Заупокійна літургія проходитиме у церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Нуйно. Стали відомі деталі інциденту за участі правоохоронців у селі Липини. Мережею шириться відео, де, ймовірно, чоловіка винесли з квартири та застосували до нього фізичну силу. Як повідомили у поліції Волині, екіпаж прибув на виклик про грабіж. Заявниця вказала на чоловіка як на ймовірного причетного. Під час спілкування він поводився агресивно та не виконував законні вимоги поліцейських. Чоловіка затримали, також зареєстровано кримінальне провадження. У поліції кажуть, що затриманий претензій до дій правоохоронців немає. У Луцьку зріжуть 22 ялини та 3 клени, уражені шкідниками. Дерева визнали повністю сухостійними за результатами обстеження. Після видалення дерев на цій ділянці висадять нові. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується малохмарна погода, без опадів, вітер північного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура ж повітря впродовж дня коливатиметься від 26 до 31 градусу тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050 378 7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: душа протікає, не згаснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Вмикай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
1: О, Father, tell me, do we get what we deserve?

0: Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваша увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Вночі росіяни атакували Київ. Під ударом опинилися Святошинський та Дарницький райони. За попередніми даними, загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення, серед них 16-річний хлопчик. У Дарницькому районі виникли пожежі в адміністративно-складській будівлі, на стоянці вантажівок та у складському приміщенні. У Святошинському районі через влучання загорівся склад. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків атаки. Росіяни сьогодні вночі здійснили масовну атаку на Харків. Внаслідок обстрілу дронами у місті пошкоджені будівлі і не лише, а також у кількох районах зазнали пошкоджень адміністративні приміщення. Додамо, що цієї ночі сили ППО збили 132 зі 164 ворожих цілей. На жаль, зафіксовано влучення 5 балістичних ракет «Іскандер-М», проте 3 вдалося збити, а також проти радіолокаційної ракети «Х-31П» та 16 ударних безпілотників на 15 локаціях. Крилаті ракети «Х-32» не досягли своїх цілей, повідомили у повітряних силах. Російські війська продовжують тиснути на Покровському, Слов'янському та Костянтинівському напрямках, намагаючись виснажити українську оборону і порушити логістику. Водночас сили оборони стримують наступ і не дають окупантам закріпитися на окремих ділянках фронту. Понад 100 разів минулої доби російська армія намагалася атакувати позиції Збройних сил України на фронті Донеччини. Найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку. Водночас українські військові відзначають певне покращення ситуації порівняно з періодом тритижневої давнини, попри постійні спроби армії окупантів виснажити оборону та знайти її вразливі місця. Про це розповів командир 2-го самохідного артилерійського дивізіону 147-ї артилерійської бригади Ярослав Мазур. За його словами, російське військо постійно шукає слабкі місця в українській обороні та намагається виснажити підрозділи безперервним тиском. Основну ставку окупанти роблять на дії малих піхотних груп, які намагаються непомітно наблизитися до українських позицій під прикриттям погодних умов, дронів і щільного артилерійського вогню. Перед штурмом російські війська здійснюють комплексне вогневе ураження. Спочатку працюють артилерія та безпілотники, які атакують позиції українських захисників, райони зосередження військових, а також намагаються виявити і знищити засоби артилерії, протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Як зазначив військовий, повноцінно закріпитися на зайнятих позиціях ворогу все ж не вдається. Збройні сили України активно застосовують ударні безпілотники, завдаючи ураження штурмовим групам, місцям накопичення та логістиці противника, через що окупанти змушені постійно відходити або втрачати особовий склад ще до завершення облаштування оборонних рубежів. Україна втратила близько третини потужності для експорту зерна через ключові чорноморські порти в результаті російських атак на портову інфраструктуру. Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що одеські порти в середньому обробляли близько 6 мільйонів тонн вантажів на місяць після початку систематичних ударів балістичних.

0: Річним ракетам цей показник впав до 4 мільйонів тонн на місяць. Хоча порти продовжують працювати, проте за поточної інтенсивності атак без проведення ремонтних робіт інфраструктура може бути значно пошкоджена протягом кількох місяців. Тим часом джерела в галузі повідомили Reuters, що логістичні проблеми вже присутні на ринку. Порти не зупинилися, але у трейдерів проблеми із закупівлями, продажами, відвантаженнями, накопиченнями вантажі, цінами та фрахтом, сказав виданню високопоставлений представник галузі. Також, за даними ринкових джерел, 4 з 13 великих зернових терміналів портів призупинили закупівлю зерна. НАТО має чітку позицію щодо того, які кроки дозволять наблизити мир в Україні. Всі вони пов'язані із планомірним впливом на Росію. Про це розповіла заступниця генсека НАТО Радмила Шекеринська, наголосивши, як Україна поступово переконує Росію піти на поступки у війні. Нагадаємо, що на саміті НАТО канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що альянс продовжує допомагати Україні. Водночас у Росії немає жодних шансів виграти цю війну. Шекеринська зазначила, що сьогодні багато країн-союзників протидіють Росії через введення санкцій, продовження підтримки України, а також зміцнення власної оборони. До Колодіжнинської громади на щиті повертається воїн Петро Більчук. Солдат поліг 3 липня 2024 року в районі населеного пункту Євгенівка Покровського району Донецької області. Прощатимуться з оборонцем сьогодні у селі Стеблі. Заупокійна служба за Петром Більчуком розпочнеться об 11 годині у місцевому храмі. Поховають воїна на кладовищі у Стеблях. Повідомили про загибель жителя села Коритниця, солдата Сергія Бендаса. Наш земляк загинув ще у 2024 році та до сьогоднішнього дня мав статус безвісти зниклого за особливих обставин військовослужбовця. Про прибуття кортежу з тілом героя повідомлять додатково. 14 липня перестало битися серце захисника України, жителя села Нуйно Сушишнинської громади Анатолія Федоровича Крутюка, 1986 року народження. З початком повномасштабної війни Анатолій став на захист України, служив у складі 100-ї окремої механізованої бригади, згодом 68-ї окремої аеромобільної бригади імені Олекси Довбуша. Під час служби зазнав контузій і поранень. На жаль, важка хвороба обірвала його життя. Поховання відбудеться сьогодні об 11-й. Заупокійна літургія проходитиме у церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Нуйно. Стали відомі деталі інциденту за участі правоохоронців у селі Липини. Мережею шириться відео, де, ймовірно, чоловіка винесли з квартири та застосували до нього фізичну силу. Як повідомили у поліції Волині, екіпаж прибув на виклик про грабіж. Заявниця вказала на чоловіка як неймовірного причетного. Під час спілкування він поводився агресивно та не виконував законні вимоги поліцейських. Чоловіка затримали, також зареєстровано кримінальне провадження. У поліції кажуть, що затриманий претензій до дій правоохоронців немає. У Луцьку зріжуть 22 ялини та 3 клени, уражені шкідниками. Дерева визнали повністю сухостійними за результатами обстеження. Після видалення дерев на цій ділянці висадять нові. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується малохмарна погода, без опадів, вітер північного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура ж повітря впродовж дня коливатиметься від 26 до 31 градусу тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Подарунок – це не просто бажання зробити комусь приємне. Це чудовий привід порадувати близьких, друзів та колег знаками уваги, які роблять світ добрішим. Цієї п'ятниці в галереї вітань – Міжнародний день подарунків. Зустрінемось 17 липня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

0: в Україні 12-та година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. В Одесі внаслідок ворожої атаки пошкоджено територію АЗС, також вибито скління та пошкоджено дах будівлі освітнього закладу. Інформація про постраждалих не надходила. Наразі тривають роботи з усунення наслідків ворожої атаки. Видимо, що цієї ночі сили ППО збили 132 зі 164 ворожих цілей. На жаль, є влучання 5 балістичних ракет «Іскандер-М» проти радіолокаційної ракети «Х-31П» та 16 ударних безпілотників на 15 локаціях. Водночас крилаті ракети «Х-32» не досягли цілей. Російські війська почали обстрілювати трасу Дніпро-Кривий Ріг реактивними безпілотниками. Загинув водій вантажівки. Україна тривалий період намагалася вживати заходів з перекриття антидроновими сітками автодоріг на прифронтових територіях. Як зазначив військовий глядач Василь Пихньо, діяльність роботи ворожих БПЛА зростає і, на його думку, не варто сподіватися, що лише українські дрони завдаватимуть ударів по автошляхах, які використовують окупанти, а й вони діятимуть аналогічно. Ворог береться атакувати українські автошляхи і автозаправні станції. Як зауважив військовий глядач, противник модернізує свої засоби ураження, і Україні варто підготувати план протидії покращеним безпілотникам росіян. Треба готуватися до того, що в них з'являться інтелектуальні системи машинного зору для автоматизованого наведення у дронах. Зараз росіяни намагаються це впровадити на шахедах і молніях, зазначив Пихньо. Він пояснив, що не все є змога захистити фізичним натягуванням антидронових сіток. За його переконанням, Україні потрібно розвивати систему малої ППО. На Слов'янському напрямку в районі Миколаївки противник дедалі більше зосереджує увагу не лише на безпосередній лінії бойового зіткнення, але й на порушенні логістичного забезпечення. За словами українських оборонців, особлива увага приділяється дорозі, що проходить північно-західніше населеного пункту. Саме цей маршрут противник намагається взяти під постійний контроль шляхом повітряної розвідки, безпілотних комплексів та вогневого впливу. Якщо буде встановлено, що зазначена дорога регулярно використовується для переміщення, існує висока ймовірність ураження по ключових елементах маршруту. Насамперед, це стосується мостів, переправ та інших вузьких ділянок, знищення яких здатне суттєво ускладнити логістику і змусити використовувати менш зручні шляхи, зазначили українські військові. Зазначається, що паралельно окупанти можуть посилити контроль рокадних доріг, намагаючись створити передумови для подальшого логістичного ізолювання району та обмеження можливостей маневру сил Збройних сил України. Сергій Корецький ще не має програми дій уряду для представлення у Верховній Раді. Кандидат у прем'єри пояснив, що отримав пропозицію очолити Кабмін лише кілька днів тому. За такий короткий термін, за його словами, підготувати якісну та детальну програму було неможливо. У разі обрання Корецький назвав розробку програми одним з головних завдань нового уряду в перші дні роботи. Після цього документ представлять у Верховній Раді. Повідомили про загибель жителя села Коритниця, солдата Сергія Бендеса. Наш земляк загинув ще у 2024 році та до сьогоднішнього дня мав статус безвісти відсутнього за особливих обставин військовослужбовця.

0: Про прибуття кортежу з тілом героя повідомлять додатково. 14 липня перестало битися серце захисника України, жителя села Нуйно Сушишнінської громади Анатолія Федоровича Крутюка, 1986 року народження. З початком повномасштабної війни Анатолій став на захист України, служив у складі 100-ї окремої механізованої бригади, а згодом 68-ї окремої аеромобільної бригади імені Олекса Довбуша. Під час служби знав контузії і поранень. На жаль, важка хвороба обірвала його життя. Поховали героя сьогодні у рідному селі. Заупокійна літургія відбулася у церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Нуйно. Стали відомі деталі інциденту за участі правоохоронців у селі Липини. Мережу шириться відео, де, ймовірно, чоловіка винесли з квартири та застосували до нього фізичну силу. Як повідомили поліції Волині, екіпаж прибув на виклик про грабіж. Заявниця вказала на чоловіка як неймовірного причетного. Під час спілкування він поводився агресивно та не виконував законні вимоги поліцейських. Чоловіка затримали, також зареєстровано кримінальне провадження. У поліції кажуть, що затриманих претензій до дій правоохоронців немає. У Ковальському районі авто злетіло в кювет. Дорожньо-транспортна пригода трапилась на трасі поблизу села Згорани. Відомо, що водій автомобіля не впорався з керуванням та злетів у кювет. Чоловік отримав травми, несумісні з життям. На місці аварії працювала слідчо-оперативна група та бригада медиків, яка й констатувала біологічну смерть чоловіка. Загиблому було близько 29 років. У Луцьку заріжуть 22 ялини та 3 клени, уражені шкідниками. Дерева визнали повністю сухостійними за результатами обстеження. Після видалення дерев на цій ділянці висадять нові. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується малохмарна погода, опадів не передбачається. Вітер північного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Ну, а температура повітря коливатиметься від 26 до 31 спекотного градусу.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06. Аверс FM.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Окей, та слухай. 97,2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

0: в Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановні, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. В Одесі внаслідок ворожої атаки пошкоджено територію АЗС, також вибито скління та пошкоджено дах будівлі освітнього закладу. Інформація про постраждалих не надходила. Наразі тривають роботи з усунення наслідків ворожої атаки. Відомо, що цієї ночі сили ППО збили 132 зі 164 ворожих цілей. На жаль, є влучання 5 балістичних ракет «Іскандер-М» проти радіолокаційної ракети Х-31П та 16 ударних безпілотників на 15 локаціях. Водночас крилаті ракети Х-32 не досягли цілей. Російські війська почали обстрілювати трасу Дніпро-Кривий Ріг реактивними безпілотниками. Загинув водій вантажівки. Україна тривалий період намагалася вживати заходів з перекриття антидроновими сітками автодоріг на прифронтових територіях. Як зазначив військовий глядач Василь Пихньо, діяльність роботи ворожих БПЛА зростає, і, на його думку, не варто сподіватися, що лише українські дрони завдаватимуть ударів по автошляхах, які використовують окупанти, а й вони діятимуть аналогічно. Ворог береться атакувати українські автошляхи і автозаправні станції. Як зауважив військовий глядач, противник модернізує свої засоби ураження, і Україні варто підготувати план протидії покращеним безпілотникам росіян. Треба готуватися до того, що у них з'являться інтелектуальні системи машинного зору для автоматизованого наведення у дронах. Зараз росіяни намагаються це впровадити на шахедах і молніях, зазначив Пихньо. Він пояснив, що не все є змога захистити фізичним натягуванням антидронових сіток. За його переконанням, Україні потрібно розвивати систему малої ППО. На Слов'янському напрямку в районі Миколаївки противник дедалі більше зосереджує увагу не лише на безпосередній лінії бойового зіткнення, але й на порушенні логістичного забезпечення. За словами українських оборонців, особлива увага приділяється дорозі, що проходить північно-західніше населеного пункту. Саме цей маршрут противник намагається взяти під постійний контроль шляхом повітряної розвідки, безпілотних комплексів та вогневого впливу. Якщо буде встановлено, що зазначена дорога регулярно використовується для переміщення, існує висока ймовірність ураження по ключових елементах маршруту. Насамперед, це стосується мостів, переправ та інших вузьких ділянок, знищення яких здатне суттєво ускладнити логістику і змусити використовувати менш зручні шляхи, зазначили українські військові. Зазначається, що паралельно окупанти можуть посилити контроль рокадних доріг, намагаючись створити передумови для подальшого логістичного ізолювання району та обмеження можливостей маневру сил Збройних сил України. Сергій Корецький ще не має програми дій уряду для представлення у Верховній Раді. Кандидат у прем'єри пояснив, що отримав пропозицію очолити Кабмін лише кілька днів тому. За такий короткий термін, за його словами, підготувати якісну та детальну програму було неможливо. В разі обрання Корецький назвав розробку програми одним з головних завдань нового уряду в перші дні роботи. Після цього документ представлять у Верховній Раді. Повідомили про загибель жителя села Коритниця, солдата Сергія Бендеса. Наш земляк загинув ще у 2024 році, а до сьогоднішнього дня мав статус безвісти відсутнього за особливих обставин військовослужбовця. Про прибуття кортежу з тілом героя повідомлять додатково. 14 липня перестало битися серце захисника України, жителя села Нуйно Сушишнінської громади Анатолія Федоровича Крутюка, 1986 року народження. З початком повномасштабної війни Анатолій став на захист України, служив у складі 100-ї окремої механізованої бригади, а згодом 68-ї окремої аеромобільної бригади імені Олекса Довбуша. Під час служби знав контузії і поранень. На жаль, важка хвороба обірвала його життя. Поховали героя сьогодні у рідному селі. Заупокійна літургія відбулася у церкві Покрови Пресвятої Богородиці. Села Нуйно. Стали відомі деталі інциденту за участі правоохоронців у селі Липини. Мережу шириться відео, де, ймовірно, чоловіка винесли з квартири та застосували до нього фізичну силу. Як повідомили поліції Волині, екіпаж прибув на виклик про грабіж. Заявниця вказала на чоловіка як на ймовірного причетного. Під час спілкування він поводився агресивно та не виконував законні вимоги поліцейських. Чоловіка затримали, також зареєстровано кримінальне провадження. У поліції кажуть, що затриманих претензій до дій правоохоронців немає.

0: У Ковальському районі авто злетіло в кювет. Дорожньо-транспортна пригода трапилась на трасі поблизу села Згорани. Відомо, що водій автомобіля не впорався з керуванням та злетів у кювет. Чоловік отримав травми, несумісні з життям. На місці аварії працювала слідчо-оперативна група та бригада медиків, яка й констатувала біологічну смерть чоловіка. Загиблому було близько 29 років. У Луцьку заріжуть 22 ялини та 3 клени, уражені шкідниками. Дерева визнали повністю сухостійними за результатами обстеження. Після видалення дерев на цій ділянці висадять нові. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується малохмарна погода, опадів не передбачається. Вітер північного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. А температура повітря коливатиметься від 26 до 31 спекотного градусу.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Подарунок – це не просто бажання зробити комусь приємне. Це чудовий привід порадувати близьких, друзів та колег знаками уваги, які роблять світ добрішим. Цієї п'ятниці в галереї вітань – Міжнародний день подарунків. Зустрінемось 17 липня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

0: Реклама на радіо Аверс. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
1: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на радіо Аверс.
1: Замовляйте 050-378-72-06. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. На Запоріжжі російські атаки вбили 7 людей, ще 20 отримали поранення. У Вільнянську через влучання ворожого безпілотника по житловій забудові смертельно поранено 71-річну жінку. У Калинівці російський дрон забрав життя 28-річного водія вантажівки. В місті Оріхів через атаку безпілотника загинули двоє чоловіків. У Новопавлівці внаслідок влучання FPV-дрона поранення отримав 63-річний місцевий житель. А у Новомиколаївці внаслідок авіаційних обстрілів поранення отримали двоє чоловіків віком 54 та 59 років. На Костянтинівському напрямку ситуація залишається складною та динамічною. Основні бойові дії тривають у районах Довгої Балки та Розкішного, де противник продовжує спроби розширити свою присутність. Як зазначають українські військові, повноцінно закріпитися на зайнятих позиціях ворогу не вдається. ЗСУ активно застосовують ударні безпілотники, завдаючи ураження штурмовим групам, місцям накопичення та логістиці противника, через що окупанти змушені постійно відходити або втрачати особовий склад ще до завершення облаштування оборонних рубежів. Це суттєво ускладнює для ворога утримання навіть нещодавно зайнятих позицій. Також фіксуються локальні спроби просочення до Миколайпіля з південно-східного напрямку. Наразі це не має характеру прориву, однак окупанти, очевидно, намагаються перевірити міцність української оборони, знайти слабкі місця та створити передумови для подальшого розвитку наступальних дій. Саме тому цей відтинок потребує постійного контролю, адже навіть невеликі проникнення можуть бути використані для накопичення сил і подальших атак, пояснили українські оборонці. З їх слів, безпосередньо у Костянтинівці ситуація залишається надзвичайно важкою. Інтенсивні бої тривають за крайні мікрорайони на виїзді з міста у напрямку Олексієво-Дружківки. Противник намагається поступово розширювати зону контролю та посилювати тиск, використовуючи значну кількість артилерії, FPV-дронів, авіації та інших засобів ураження. Верховна Рада України проголосувала за призначення Сергія Курецького на посаду прем'єр-міністра України. Відповідне рішення підтримали 289 депутатів. Новий очільник уряду заявив, що головне завдання для нього – повне забезпечення сил оборони України та масштабування українського оборонно-промислового комплексу. Влада зробить все, щоб для кожної далекобійної операції, кожного високоточного удару, для захисту позицій на фронті українські воїни мали достатньо і сил, і засобів, дронів усіх типів, наземних роботизованих комплексів, сучасного обладнання та озброєння, зазначив новообраний прем'єр. Паралельно готуватимуть країну до зими та підтримуватимуть українських громадян та бізнес. Стратегічний курс залишається незмінним. Повноправне членство України в Європейському Союзі. Водночас питання щодо відставки міністра оборони відклали. У парламенті немає достатньої кількості голосів для звільнення Михайла Федорова. У 2026 році Росія стала рідше застосовувати для ударів по Україні гіперзвукові аеробалістичні ракети «Кинджал» через високу вартість їх виробництва та низьку ефективність. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. За оцінкою ГУР, на озброєнні Збройних сил РФ перебуває близько 100 гіперзвукових аеробалістичних ракет «Кинджал». Зазначається, що цього року противник скоротив плани виробництва цих ракет. Заплановано випуск до 60 одиниць або до 5 на місяць. Головні причини – висока вартість виробництва та низька ефективність застосування, зазначили у ГУР. При цьому повідомляється, що Росія має на озброєнні понад 40 боєздатних літаків МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет «Кинджал». Цього парку авіації окупантам достатньо для завдання ракетних ударів по території України. Проте, попри таку кількість носіїв, цього року інтенсивність ударів «Кинджалами» впала вчетверо. Зафіксовано 8 застосувань. Росія скоротила використання цих ракет через їхню низьку ефективність ураження цілей, пояснили в ГУР. Повідомили про загибель жителя села Коритниця, солдата Сергія Бендаса. Наш земляк загинув ще у 2024 році та до сьогоднішнього дня мав статус безвісти відсутнього за особливих обставин військовослужбовця. Про прибуття кортежу з тілом героя повідомлять додатково. 14 липня перестало битися серце захисника України, жителя села Нуйно Сошишнинської громади Анатолія Федоровича Крутюка, 1986 року народження. З початком повномасштабної війни Анатолій став на захист України. Служив у складі 100-ї окремої механізованої бригади, згодом 68-ї окремої аеромобільної бригади імені Олекса Довбуша. Під час служби зазнав контузій і поранення. На жаль, важка хвороба обірвала його життя. Поховали воїна сьогодні. Заупокійна літургія відбулася у церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Нуйно. У Рівненській громаді відбудеться

0: Це прощання із загиблим захисником Ігорем Мельником. Сьогодні кортеж з тілом загиблого військовослужбовця прибуде у село Полапи до будинку полеглого. Відспівання героїв відбудеться завтра у Свято-Успенському храмі. Поховають героя на місцевому кладовищі. Нагадаємо, за результатами ДНК-експертизи підтвердили загибель військовослужбовця Ігоря Мельника. Життя воїна обірвалося 7 жовтня 2024 року під час бойових дій у районі Торецька на Донеччині. За вчинене на Волині вбивство судять жителя Житомирщини. Про це повідомили при службі Волинської обласної прокуратури. Встановлено, що 17 квітня 2026 року нетверезий водій вантажівки на території АЗС у селі Старовойтове Ковальського району у ході конфлікту вдарив мисливським ножем у груди свого 31-річного колегу, також жителя Житомирщини. Унаслідок заподіяного поранення потерпілий помер. Під час досудового розслідування встановлено, що холодну зброю мисливський ніж обвинувачений носив без передбаченого законом дозволу. Нині обвинувачений перебуває під вартою. І наостанку. У Луцьку власниці допомогли повернути змію, яка втекла з тераріуму. Як зазначається, нещодавно патрульні обласного центру отримали повідомлення про змію, яку помітили на дереві. Прибувши на місце події, інспектори забезпечили охорону території, а рятувальники ДСНС за допомогою спеціального спорядження безпечно зняли рептилію з дерева. Згодом до патрульних підійшла дівчина, яка повідомила, що змія є домашньою та належить її знайомі. За її словами, рептилія втекла з тераріуму близько 2 тижні тому. Після цього змію повернули власниці. З мешканцями ми провели профілактичну бесіду щодо необхідності належного утримання екзотичних тварин, аби подібні ситуації не повторювалися. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується невелика хмарність без опадів. Вітер східного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Ну а температура повітря вночі по області коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла, а вдень обіцяють від 27 до 32 спекотних градусів. У Луцьку ж вночі буде від 16 до 18 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 29 до 31 градусу спеки. Ну і стосовно відпочинку біля водних джерел на Волині. Температура води в річці Стир становитиме плюс 20 градусів, а в озері Світязь – плюс 22.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 15-та година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Повідомили про загибель жителя села Коритниця, солдата Сергія Бендеса. Наш земляк загинув ще у 2024 році та до сьогоднішнього дня мав статус безвісти зниклого за особливих обставин військовослужбовця. Про прибуття кортежу з тілом героя повідомляють додатково. 14 липня перестало битися серце захисника України, жителя села Нуйно Сушичненської громади Анатолія Федоровича Крутюка, 1986 року народження. З початком повномасштабної війни Анатолій став на захист України.

0: Служив у складі 100-ї окремої механізованої бригади, згодом 68-ї окремої аеромобільної бригади імені Олекса Довбуша. Під час служби зазнав контузії і поранення. На жаль, важка хвороба обірвала його життя. Поховали воїна сьогодні. Заупокійна літургія відбулась у церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Нуйно. У Рівненській громаді відбудеться прощання із загиблим захисником Ігорем Мельником. Сьогодні тра у свято у Успенському храмі. Поховають героя на місцевому кладовищі. Нагадаємо, за результатами ДНК-експертизи підтвердили загибель військовослужбовця Ігоря Мельника. Життя воїна обірвалося 7 жовтня 2024 року під час бойових дій у районі Торецька на Донеччині. У Ковальському районі авто злетіло в кювет. Дорожньо-транспортна пригода трапилась на трасі поблизу села Згорани. Відомо, що водій автомобіля не впорався з керуванням та злетів у кювет. Чоловік отримав травми, несумісні із життям. На місці аварії працювала слідчо-оперативна група та бригада медиків, яка констатувала біологічну смерть чоловіка. Загиблому було близько 29 років. У селі Милувань Рівненської громади Ковальського району виникла пожежа господарської споруди. До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що сталося загоряння одноповерхової господарської споруди. Вогнеборці зуміли локалізувати загорання, а потім ліквідували його. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі. Постраждалих немає. На Волині підприємство, викрите в ухиленні від сплати податків, відшкодувало державі 19 мільйонів гривень. Встановлено, що впродовж 2022-2024 років підприємство не відображало в бухгалтерському та податковому обліку операції з реалізації сільськогосподарських тварин на відгодівлі. Податкові накладні не реєстрували, а відомості про продаж не вносили до звітності. Окрім того, підприємство занижувало базу оподаткування під час виплати орендної плати власникам земельних паїв, внаслідок чого не сплатило в повному обсязі податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Загальна сума збитків, завданих державі через несплату податків, становила майже 19 мільйонів гривень. Під час досудового розслідування підприємство в повному обсязі відшкодувало завдані державі збитки та сплатило штрафні санкції. На низці вулиць Луцька розпочинається масштабна реконструкція тепломереж. На 16 секціях теплових мереж буде замінено 22 кілометри трубопроводів на нові попередньо ізольовані. Для реконструкції обрано ділянки магістральних теплових мереж, що перебувають у найбільш критичному стані, а також ті, модернізація яких підвищить стійкість системи централізованого опалення на випадок надзвичайних ситуацій. Гарантійний термін служби нових мереж – 50 років. Виконання земляних робіт на такій кількості об'єктів може спричинити певні незручності, зокрема тимчасові перерви у постачанні гарячої води за плановим графіком. Водночас результат реконструкції безпосередньо відчують споживачі. Зменшаться втрати теплової енергії в мережі, підвищиться надійність теплопостачання та скоротиться кількість аварійних ситуацій. За вчинене вбивство на Волині судять жителя Житомирщини. Про це повідомили у прес-службі Волинської обласної прокуратури. Встановлено, що 17 квітня цього року нетверезий водій вантажівки на території АЗС у селі Старовойтове Ковальського району у ході конфлікту вдарив мисливським ножем у груди свого 31-річного колегу, також жителя Житомирщини. Унаслідок заподіяного поранення потерпілий помер. Під час досудового розслідування встановлено, що холодну зброю мисливський ніж обвинувачений носив без передбаченого законом дозволу. Нині обвинувачений перебуває під вартою. У Центральному парку Луцька розпочали підготовку до розчищення меліоративних каналів. Наразі комунальники прибирають зарості та кущі, щоб забезпечити доступ спецтехніки, а після цього канал очистять від мулу і рослинності. Завершити роботи планують до кінця літа. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується невелика хмарність і без опадів. Вітер східного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла, а вдень обіцяють від 27 до 32 спекотних градуси. У Луцьку ж вночі буде від 16 до 18 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 29 до 31 градусу спеки.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Твоє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: в Україні 16. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Україна виступає за проведення можливої зустрічі Зеленського з Путіним у Туреччині. Про це заявив очільник МЗС Андрій Сибіга під час прес-конференції. Він назвав Анкару однією з глобальних дипломатичних столиць. Нагадав про її роль у створенні зернового коридору та організації низки важливих міжнародних зустрічей. СБУ затримала керівників одного з оборонних підприємств у справі про детонацію боєприпасів на складах у Вишневому. Як з'ясувало розслідування, 6 липня внаслідок комбінованої атаки РФ на складах здетонували боєприпаси, що зберігалися в ангарах. Однак склади не були призначені для їхнього зберігання. Річ у тім, що гендиректор підприємства неналежно організував виробничо-господарську діяльність, не забезпечив виконання вимог пожежної безпеки та нормативно-правових актів щодо зберігання. Ба більше, його заступник допустив розміщення боєприпасів у безпосередній близькості до житлової забудови, щоб призвело до загибелі людей. До України повернули 501 тіло загиблих, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовим. Слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ ідентифікуватимуть репатрійованих загиблих. ЄС третій день не може узгодити новий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляє Політіко. За даними видання, посли країн ЄС відклали переговори щонайменше до 22 липня, а також вирішили ще на тиждень зберегти ліміт цін на російську нафту на рівні 44.

0: 3 долари за барель. Однією з головних перешкод залишається позиція Австрії. Відень вимагає врегулювати ситуацію навколо активів банку Райфайзен, які фактично були вилучені російською владою. Крім того, свої зауваження до пакету висловлюють і інші країни, зокрема Греція, яка стурбована наслідками обмежень на торгівлю російським зрідженим природним газом. Незважаючи на затримку, новий пакет вважається одним з найжорсткіших за останні часи. 14 липня перестало битися серце захисника України, жителя села Нуйно Сушишнинської громади Анатолія Федоровича Крутюка, 1986 року народження. З початком повномасштабної війни Анатолій Федорович став на захист України, служив у складі 100-ї окремої механізованої бригади, згодом 68-ї окремої аеромобільної бригади імені Олекса Довбуша. Під час служби зазнав контузії і поранення. На жаль, важка хвороба обірвала його життя. Поховали воїна сьогодні. Заупокійна літургія відбулась у церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Нуйно. У Рівненській громаді відбудеться прощання із загиблим захисником Ігорем Мельником. Сьогодні кортеж з тілом загиблого військовослужбовця прибуде до села Полапи, до будинку полеглого. Відспівання героя відбудеться 17 липня у Свято-Успенському храмі. Поховають героя на місцевому кладовищі. Нагадаємо, за результатами ДНК-експертизи підтвердили загибель військовослужбовця Ігоря Мельника. Життя воїна обірвалося 7 жовтня 2024 року під час бойових дій у районі Турецька на Донеччині. На низці вулиць Луцька розпочинається масштабна реконструкція тепломереж. На 16 секціях теплових мереж буде замінено 22 кілометри трубопроводів на нові попередньо ізольовані. Для реконструкції обрано ділянки магістральних теплових мереж, що перебувають у найбільш критичному стані, а також ті, модернізація яких підвищить стійкість системи централізованого постачання опалення на випадок надзвичайних ситуацій. Гарантійний термін служби нових мереж – 50 років. Виконання земляних робіт на такій кількості об'єктів може спричинити певні незручності, зокрема тимчасові перерви у постачанні гарячої води поза плановим графіком. Водночас результат реконструкції безпосередньо відчують споживачі. Зменшаться втрати теплової енергії в мережі, підвищиться надійність теплопостачання та скоротиться кількість аварійних ситуацій. У селі Милувань Рівненської громади Ковальського району виникла пожежа господарської споруди. До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що сталося загоряння одноповерхової господарської споруди. Вогнеборці встигли локалізувати загорання, а потім його ліквідували. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі. Постраждалих немає. У Центральному парку Луцька розпочали підготовку до розчищення меліоративних каналів. Наразі комунальники прибирають зарості та кущі, щоб забезпечити доступ спецтехніки. Після цього канали очистять від мулу і рослинності. Завершити роботу планують до кінця літа. У Луцьку відновили рух тролейбусу номер 3 за маршрутом Лісництво-село Гараджа. Обмеження, нагадаємо, діяли через ремонт дорожнього покриття на вулиці Рівненській у Струмівці. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується невелика хмарність і без опадів. Вітер східного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла. Вдень обіцяють від 27 до 32 спекотних градусів. У Луцьку ж вночі буде від 16 до 18 з позначкою плюс, ну а вдень обіцяють від 29 до 31 градусу спеки.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Подарунок – це не просто бажання зробити комусь приємне. Це чудовий привід порадувати близьких, друзів та колег знаками уваги, які роблять світ добрішим. Цієї п'ятниці в галереї вітань – Міжнародний день подарунків. Зустрінемось 17 липня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».
1: Реклама на радіо «Аверс».
2: Отримати якісну медичну допомогу

0: Легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. На Запоріжжі російські атаки вбили 7 людей, ще 20 отримали поранення. У Вільнянську через влучання ворожого безпілотника по житловій забудові смертельно поранено 71-річну жінку. У Калинівці російський дрон забрав життя 28-річного водія вантажівки. В місті Оріхів через атаку безпілотника загинули двоє чоловіків. У Новопавлівці внаслідок влучання FPV-дрона поранення отримав 63-річний місцевий житель. А у Новомиколаївці внаслідок авіаційних обстрілів поранення отримали двоє чоловіків віком 54 та 59 років. На Костянтинівському напрямку ситуація залишається складною та динамічною. Основні бойові дії тривають у районах Довгої Балки та Розкішного, де противник продовжує спроби розширити свою присутність. Як зазначають українські військові, повноцінно закріпитися на зайнятих позиціях ворогу не вдається. ЗСУ активно застосовують ударні безпілотники, завдаючи ураження штурмовим групам, місцям накопичення та логістиці противника, через що окупанти змушені постійно відходити або втрачати особовий склад ще до завершення облаштування оборонних рубежів. Це суттєво ускладнює для ворога утримання навіть нещодавно зайнятих позицій. Також фіксується локальні спроби просочення до Миколаїпіля з південно-східного напрямку. Наразі це не має характеру прориву, однак окупанти, очевидно, намагаються перевірити міцність української оборони, знайти слабкі місця та створити передумови для подальшого розвитку наступальних дій. Саме тому цей відтинок потребує постійного контролю, адже навіть невеликі проникнення можуть бути використані для накопичення сил і подальших атак, пояснили українські оборонці. З їх слів, безпосередньо у Костянтинівці ситуація залишається надзвичайно важкою. Інтенсивні бої тривають за крайні мікрорайони на виїзді з міста у напрямку Олексіїво-Дружківки. Противник намагається поступово розширювати зону контролю та посилювати тиск, використовуючи значну кількість артилерії, FPV-дронів, авіації та інших засобів ураження. Верховна Рада України проголосувала за призначення Сергія Курецького на посаду прем'єр-міністра України. Відповідне рішення підтримали 289 депутатів. Новий очільник уряду заявив, що головне завдання для нього – повне забезпечення сил оборони України та масштабування українського оборонно-промислового комплексу. Влада зробить все, щоб для кожної далекобійної операції, кожного високоточного удару, для захисту позиції на фронті українські воїни мали достатньо і сили, і засобів, дронів усіх типів, наземних роботизованих комплексів, сучасного обладнання та озброєння, зазначив новообраний прем'єр. Паралельно готуватимуть країну до зими та підтримуватимуть українських громадян та бізнес. Стратегічний курс залишається незмінним. Повноправне членство України в Європейському Союзі. Водночас питання щодо відставки міністра оборони відклали. У парламенті немає достатньої кількості голосів для звільнення Михайла Федорова. У 2026 році Росія стала рідше застосовувати для ударів по Україні гіперзвукові аеробалістичні ракети «Кинджал» через високу вартість їх виробництва та низьку ефективність. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. За оцінкою ГУР, на озброєнні Збройних сил РФ перебуває близько 100 гіперзвукових аеробалістичних ракет «Кинджал». Зазначається, що цього року противник скоротив плани виробництва цих ракет. Заплановано випуск до 60 одиниць або до 5 на місяць. Головні причини – висока вартість виробництва та низька ефективність застосування, зазначили у ГУР. При цьому повідомляється, що Росія має на озброєнні понад 40 боєздатних літаків МІГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет «Кинджал». Цього парку авіації окупантам достатньо для завдання ракетних ударів по території України. Проте, попри таку кількість носіїв, цього року інтенсивність ударів «Кинджалами» впала вчетверо. Зафіксовано 8 застосувань. Росія скоротила використання цих ракет через їхню низьку ефективність ураження цілей, пояснили в ГУР. Повідомили про загибель жителя села Куритниця, солдата Сергія Бендаса. Наш земляк загинув ще у 2024 році та до сьогоднішнього дня мав статус безвісти відсутнього за особливих обставин військовослужбовця. Про прибуття кортежу з тілом героя повідомлять додатково. 14 липня перестало битися серце захисника України, жителя села Нуйно Сошишнинської громади Анатолія Федоровича Крутюка, 1986 року народження. З початком повномасштабної війни Анатолій став на захист України. Служив у складі 100-ї окремої механізованої бригади, згодом 68-ї окремої аеромобільної бригади імені Олекса Довбуша. Під час служби зазнав контузій і поранення. На жаль, важка хвороба обірвала його життя. Поховали воїна сьогодні. Заупокійна літургія відбулася у церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Нуйно. У Рівненській громаді відбудеться прощання із загиблим захисником Ігорем Мельником. Сьогодні кортеж з тілом загиблого військовослужбовця прибуде у село Полапи до будинку полеглого. Відспівання героя відбудеться завтра у Свято-Успенському храмі. Поховають героя на місцевому кладовищі. Нагадаємо, за результатами ДНК-експертизи підтвердили загибель військовослужбовця Ігоря Мельника. Життя воїна обірвалося 7 жовтня 2024 року під час бойових дій у районі Торецька на Донеччині. Вже вчинене на Волині вбивство судять жителя Житомирщини. Про це повідомили при службі Волинської обласної прокуратури. Встановлено, що 17 квітня 2026 року нетверезий водій вантажівки на території АЗС у селі Старовойтове Ковальського району у ході конфлікту вдарив мисливським ножем у груди свого 31-річного колегу, також жителя Житомирщини. Унаслідок заподіяного поранення потерпілий помер. Під час досудового розслідування встановлено, що холодну зброю мисливський ніж обвинувачений носив без передбаченого законом дозволу. Нині обвинувачений перебуває під вартою. І наостанку. У Луцьку власниці допомогли повернути змію, яка втекла з тераріуму. Як зазначається, нещодавно патрульні обласного центру отримали повідомлення про змію, яку помітили на дереві. Прибувши на місце події, інспектори забезпечили охорону території, рятувальники ДСНС за допомогою спеціального спорядження безпечно зняли рептилію з дерева. Згодом до патрульних підійшла дівчина, яка повідомила, що змія є домашньою та належить її знайомі. За її словами, рептилія втекла з тераріуму близько 2 тижні тому. Після цього змію повернули власниці. З мешканцями провели профілактичну бесіду до необхідності належного утримання екзотичних тварин, аби подібні ситуації не повторювалися. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційного у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується невелика хмарність без опадів. Вітер східного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Ну а температура повітря вночі по області коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла, а вдень обіцяють від 27 до 32 спекотних градусів. У Луцьку ж вночі буде від 16 до 18 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 29 до 31 градусу спеки. Ну і стосовно відпочинку біля водних джерел на Волині. Температура води в річці Стир становитиме плюс 20 градусів, а в озері Світість – плюс 22.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Україна виступає за проведення можливої зустрічі Зеленського з Путіним у Туреччині. Про це заявив очільник МЗС Андрій Сибіга під час прес-конференції. Він назвав Анкару однією з глобальних дипломатичних столиць. Нагадав про її роль у створенні зернового коридору та організації низки важливих міжнародних зустрічей. СБУ затримала керівників одного з оборонних підприємств у справі про детонацію боєприпасів на складах у Вишневому. Як з'ясувало розслідування, 6 липня внаслідок комбінованої атаки РФ на складах здетонували боєприпаси, що зберігалися в ангарах. Однак склади не були призначені для їхнього зберігання. Річ у тім, що гендиректор підприємства неналежно організував виробничо-господарську діяльність, не забезпечив виконання вимог пожежної безпеки та нормативно-правових актів щодо зберігання. Ба більше, його заступник допустив розміщення боєприпасів у безпосередній близькості до житлової забудови, щоб призвело до загибелі людей. До України повернули 501 тіло загиблих, які за твердженням російської сторони можуть належати українським військовим. Слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ ідентифікуватимуть репатрійованих загиблих. ЄС третій день не може узгодити новий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляє Політіко. За даними видання, посли країн ЄС відклали переговори щонайменше до 22 липня, а також вирішили ще на тиждень зберегти ліміт цін на російську нафту на рівні 44 долари за барель. Однією з головних перешкод залишається позиція Австрії. Відень вимагає врегулювати ситуацію навколо активів банку Райфайзен, які фактично були вилучені російською владою. Крім того, свої зауваження до пакету висловлюють і інші країни, зокрема Греція, яка стурбована наслідками обмежень на торгівлю Росії зрідженим природним газом. Незважаючи на затримку, новий пакет вважається одним з найжорсткіших за останні часи. 14 липня перестало битися серце захисника України, жителя села Нуйно Сушишнінської громади Анатолія Федоровича Крутюка. 1986 року народження. З початком повномасштабної війни Анатолій Федорович став на захист України, служив у складі 100-ї окремої механізованої бригади, згодом 68-ї окремої аеромобільної бригади імені Олекса Довбуша. Під час служби зазнав контузій і поранення. На жаль, важка хвороба обірвала його життя. Поховали воїна сьогодні. Заупокійна літургія відбулась у церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Нуйно. У Рівненській громаді відбудеться прощання із загиблим захисником Ігорем Мельником. Сьогодні кортеж з тілом загиблого військовослужбовця прибуде до села Полапи, до будинку полеглого. Відспівання героя відбудеться 17 липня у Свято-Успенському храмі. Поховають героя на місцевому кладовищі. Нагадаємо, за результатами ДНК-експертизи підтвердили загибель військовослужбовця Ігоря Мельника. Життя воїна обірвалося 7 жовтня 2024 року.

0: 2024 року під час бойових дій у районі Турецька на Донеччині. На низці вулиць Луцька розпочинається масштабна реконструкція тепломереж. На 16 секціях теплових мереж буде замінено 22 кілометри трубопроводів на нові попередньо ізольовані. Для реконструкції обрано ділянки магістральних теплових мереж, що перебувають у найбільш критичному стані, а також ті, модернізація яких підвищить стійкість системи централізованого опалення на випадок надзвичайних ситуацій. Гарантійний термін служби нових мереж – 50 років. Виконання земляних робіт на такій кількості об'єктів може спричинити певні незручності, зокрема тимчасові перерви у постачанні гарячої води поза плановим графіком. Водночас результат реконструкції безпосередньо відчують споживачі. Зменшаться втрати теплової енергії в мережі, підвищиться надійність теплопостачання та скоротиться кількість аварійних ситуацій. У селі Мулувань Рівненської громади Ковальського району виникла пожежа господарської споруди. До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що сталося загоряння одноповерхової господарської споруди. Вогнеборці встигли локалізувати загорання, а потім його ліквідували. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі. Постраждалих немає. У центральному парку Луцька розпочали підготовку до розчищення меліоративних каналів. Наразі комунальники прибирають зарості та кущі, щоб забезпечити доступ спецтехніки. Після цього канали очистять від мулу і рослинності. Завершити роботу планують до кінця літа. У Луцьку відновили рух тролейбусу номер 3 за маршрутом Лісництво – село Гараджа. Обмеження, нагадаємо, діяли через ремонт дорожнього покриття на вулиці Рівненській у Струмівці. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується невелика хмарність і без опадів. Вітер східного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла. Вдень обіцяють від 27 до 32 спекотних градусів. У Луцьку ж вночі буде від 16 до 18 з позначкою плюс, ну а вдень обіцяють від 29 до 31 градусу спеки.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Подарунок – це не просто бажання зробити комусь приємне. Це чудовий привід порадувати близьких, друзів та колег знаками уваги, які роблять світ добрішим. Цієї п'ятниці в галереї вітань – Міжнародний день подарунків. Зустрінемось 17 липня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».
1: Реклама на радіо «Аверс».
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
1: Реклама на радіо «Аверс».
4: Замовляйте 050 378 7206.
5: Слухай радіо «Аверс».

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 19 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мій шалманівач, у вас є добірка. Новин на радіо Аверс о цій порі. Повідомили про загибель жителя села Коритниця, солдата Сергія Бендаса. Наш земляк загинув ще у 2024 році, та до сьогоднішнього дня мав статус безвісти зниклого за особливих обставин військовослужбовця. Про прибуття кортежу з тілом героя повідомляють додатково. 14 липня перестало битися серце захисника України, жителя села Муйно Сошичненської громади Анатолія Федоровича Крутюка, 1986 року народження. З початком повномасштабної війни Анатолій став на захист України, служив у складі 100-ї окремої механізованої бригади, згодом 68-ї окремої аеромобільної бригади імені Олекса Довбуша. Під час служби зазнав контузії і поранення. На жаль, важка хвороба обірвала його життя. Поховали воїна сьогодні. Заупокійна літургія відбулась у церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Нуйно. У Рівненській громаді відбудеться прощання із загиблим захисником Ігорем Мельником. Сьогодні кортеж з тілом загиблого військовослужбовця прибуде до села Полапи, до будинку полеглого. Відспівання героя відбудеться завтра у Свято-Успенському храмі. Поховають героя на місцевому кладовищі. Нагадаємо, за результатами ДНК-експертизи підтвердили загибель військовослужбовця Ігоря Мельника. Життя воїна обірвалося 7 жовтня 2024 року під час бойових дій у районі Торецька на Донеччині. У Ковальському районі авто злетіло в кювет. Дорожньо-транспортна пригода трапилась на трасі поблизу села Згорани. Відомо, що водій автомобіля не впорався з керуванням та злетів у кювет. Чоловік отримав травми, несумісні із життям. На місці аварії працювала слідчо-оперативна група та бригада медиків, яка констатувала біологічну смерть чоловіка. Загиблому було близько 29 років. У селі Милувань Рівненської громади Ковальського району виникла пожежа господарської споруди. До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що сталося загоряння одноповерхової господарської споруди. Вогнеборці зуміли локалізувати загорання, потім ліквідували його. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі. Постраждалих немає. На Волині підприємство, викрите в ухиленні від сплати податків, відшкодувало державі 19 мільйонів гривень. Встановлено, що впродовж 2022-2024 років підприємство не відображало в бухгалтерському та податковому обліку операції з реалізації сільськогосподарських тварин на відгодівлі. Податкові накладні не реєстрували, а відомості про продаж не вносили до звітності. Окрім того, підприємство занижувало базу оподаткування під час виплати орендної плати власникам земельних паїв, внаслідок чого не сплатило в повному обсязі податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Загальна сума збитків, завданих державі через несплату податків, становило майже 19 мільйонів гривень. Під час досудового розслідування підприємство в повному обсязі відшкодувало завдані державі збитки та сплатило штрафні санкції. На низці вулиць Луцька розпочинається масштабна реконструкція тепломереж. На 16 секціях теплових мереж буде замінено 22 кілометри трубопроводів на нові попередньо ізольовані. Для реконструкції обрано ділянки магістральних теплових мереж, що перебувають у найбільш критичному стані, а також ті, модернізація яких підвищить стійкість системи централізованого опалення на випадок надзвичайних ситуацій. Гарантійний термін служби нових мереж – 50 років. Виконання земляних робіт на такій кількості об'єктів може спричинити певні незручності, зокрема тимчасові перерви у постачанні гарячої води поза плановим графіком. Водночас результат реконструкції безпосередньо відчують споживачі. Зменшаться втрати теплової енергії в

0: Мережі підвищиться надійність теплопостачання та скоротиться кількість аварійних ситуацій. За вчинене вбивство на Волині судять жителя Житомирщини. Про це повідомили у прес-службі Волинської обласної прокуратури. Встановлено, що 17 квітня цього року нетверезий водій вантажівки на території АЗС у селі Старовойтове Ковальського району у ході конфлікту вдарив мисливським ножем у груди свого 31-річного колегу, також жителя Житомирщини. Внаслідок заподіяного поранення потерпілий помер. Під час досудового розслідування встановлено, що холодну зброю мисливський ніж обвинувачений носив без передбаченого законом дозволу. Нині обвинувачений перебуває під вартою. У центральному парку Луцька розпочали підготовку до розчищення меліоративних каналів. Наразі комунальники прибирають зарості та кущі, щоб забезпечити доступ спецтехніки, а після цього канал очистять від муру і рослинності. Завершити роботу планують до кінця літа. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується невелика хмарність і без опадів. Вітер східного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла, а вдень обіцяють від 27 до 32 спекотних градусів. У Луцьку ж вночі буде від 16 до 18 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 29 до 31 градусу спеки.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: like a lifeline.
1: Вмикай та слухай. 98.7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 20-та година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Україна виступає за проведення можливої зустрічі Зеленського з Путіним у Туреччині. Про це заявив очільник МЗС Андрій Сибіга під час прес-конференції. Він назвав Анкару однією з глобальних дипломатичних столиць. Нагадав про її роль у створенні зернового коридору та організації низки важливих міжнародних зустрічей. СБУ затримала керівників одного з оборонних підприємств у справі про детонацію боєприпасів на складах у Вишневому. Як з'ясувало розслідування, 6 липня внаслідок комбінованої атаки РФ на складах здетонували боєприпаси, що зберігалися в ангарах. Однак склади не були призначені для їхнього зберігання. Річ у тім, що гендиректор підприємства неналежно організував виробничо-господарську діяльність, не забезпечив виконання вимог пожежної безпеки та нормативно-правових актів щодо зберігання. Ба більше, його заступник допустив розміщення боєприпасів у безпосередній близькості до житлової забудови, щоб призвело до загибелі людей. До України повернули 501 тіло загиблих, які за твердженням російської сторони можуть належати українським військовим. Слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ ідентифікуватимуть репатрійованих загиблих. ЄС третій день не можуть узгодити новий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляє Політіко. За даними видання, посли країн ЄС відклали переговори щонайменше до 22 липня, а також вирішили ще на тиждень зберегти ліміт цін на російську нафту на рівні 44 долари за барель. Однією з головних перешкод залишається позиція Австрії. Відень вимагає врегулювати ситуацію навколо активів банку Райфайзен, які фактично були вилучені російською владою. Крім того, свої зауваження до пакету висловлюють і інші країни, зокрема Греція, яка стурбована наслідками обмежень на торгівлю Росії ським зрідженим природним газом. Незважаючи на затримку, новий пакет вважається одним з найжорсткіших за останні часи. 14 липня перестало битися серце захисника України, жителя села Нуйно Сушишнинської громади Анатолія Федоровича Крутюка. 1986 року народження. З початком повномасштабної війни Анатолій Федорович став на захист України. Служив у складі 100-ї окремої механізованої бригади, згодом 68-ї окремої аеромобільної бригади імені Олекса Довбуша. Під час служби зазнав контузій і поранення. На жаль, важка хвороба обірвала його життя. Поховали воїна сьогодні. Заупокійна літургія відбулась у церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Нуйно. У Рівненській громаді відбудеться прощання із загиблим захисником Ігорем Мельником. Сьогодні кортеж з тілом загиблого військовослужбовця прибуде до села Полапи, до будинку полеглого. Відспівання героя відбудеться 17 липня у свято в Успенському храмі. Поховають героя на місцевому кладовищі. Нагадаємо, за результатами ДНК-експертизи підтвердили загибель військовослужбовця Ігоря Мельника. Життя воїна обірвалося 7 жовтня 2024 року під час бойових дій у районі Турецька на Донеччині. На низці вулиць Луцька розпочинається масштабна реконструкція тепломереж. На 16 секціях теплових мереж буде замінено 22 кілометри трубопроводів на нові попередньо ізольовані. Для реконструкції обрано ділянки магістральних теплових мереж, що перебувають у найбільш критичному стані, а також ті, модернізація яких підвищить стійкість системи централізованого опалення на випадок надзвичайних ситуацій. Гарантійний термін служби нових мереж – 50 років. Виконання земляних робіт на такій кількості об'єктів може спричинити певні незручності, зокрема тимчасові перерви у постачанні гарячої води поза плановим графіком. Водночас результат реконструкції безпосередньо відчують споживачі. Зменшаться втрати теплової енергії в мережі, підвищиться надійність теплопостачання та скоротиться кількість аварійних ситуацій. У селі Мулувань Рівненської громади Ковельського району виникла пожежа господарської споруди. До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що сталося загоряння одноповерхової господарської споруди. Вогнеборці встигли локалізувати загорання, а потім його ліквідували. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі. Постраждалих немає. У центральному парку

0: Луцька розпочали підготовку до розчищення меліоративних каналів. Наразі комунальники прибирають зарості та кущі, щоб забезпечити доступ спецтехніки. Після цього канали очистять від мулу і рослинності. Завершити роботу планують до кінця літа. У Луцьку відновили рух тролейбусу номер 3 за маршрутом «Лісництво – село Гараджа». Обмеження, нагадаємо, діяли через ремонт дорожнього покриття на вулиці Рівненській у Струмівці. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується невелика хмарність і без опадів. Вітер східного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла. Вдень обіцяють від 27 до 32 спекотних градусів. У Луцьку ж вночі буде від 16 до 18 з позначкою плюс, ну а вдень обіцяють від 29 до 31 градусу спеки.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050 378 7206. Слухай, радіо Аверс.

0: Слухай Радіо Аверс.
1: Сльози по щокам, а в стакані віскі. Випускаєш ти мобільні, де не дівся. Давно послала в спам, а в глибині ще віриш, що він напише сам, хоч це самообман.
2: Подруги вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти розправиш.

0: зривало, не варте сліз, він що в подушку проливало. І не вини себе за те, що ти кохала.
1: На годиннику друга ночі, ти під шафа, заплакані очі. Чому ж ти знову чекаєш, хоче його смс, якщо бач, не хочеш?

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Шукай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Still so far to go, and I can't feel my toes when the rain soaks through the hills.

0: В Україні 21 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мій шановані, у вас є добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Повідомили про загибель жителя села Коритниця, солдата Сергія Бендаса. Наш земляк загинув ще у 2024 році, та до сьогоднішнього дня мав статус безвісти зниклого за особливих обставин військовослужбовця. Про прибуття кортежу з тілом героя повідомляють додатково. 14 липня перестало битися серце захисника України, жителя села Нуйно Сушичненської громади Анатолія Федоровича Крутюка, 1986 року народження. З початком повномасштабної війни Анатолій став на захист України, служив у складі 100-ї окремої механізованої бригади, згодом 68-ї окремої аеромобільної бригади імені Олекса Довбуша. Під час служби зазнав контузії і поранення. На жаль, важка хвороба обірвала його життя. Поховали воїна сьогодні. Заупокійна літургія відбулась у церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Нуйно. У Рівненській громаді відбудеться прощання із загиблим захисником Ігорем Мельником. Сьогодні кортеж з тілом загиблого військовослужбовця прибуде до села Полапи, до будинку полеглого. Відспівання героя відбудеться завтра у Свято-Успенському храмі. Поховають героя на місцевому кладовищі. Нагадаємо, за результатами ДНК-експертизи підтвердили загибель військовослужбовця Ігоря Мельника. Життя воїна обірвалося 7 жовтня 2024 року під час бойових дій у районі Торецька на Донеччині. У Ковальському районі авто злетіло в кювет. Дорожньо-транспортна пригода трапилась на трасі поблизу села Згорани. Відомо, що водій автомобіля не впорався з керуванням та злетів у кювет. Чоловік отримав травми, несумісні із життям. На місці аварії працювала слідчо-оперативна група та бригада медиків, яка констатувала біологічну смерть чоловіка. Загиблому було близько 29 років. У селі Милувань Рівненської громади Ковальського району виникла пожежа господарської споруди. До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що сталося загоряння одноповерхової господарської споруди. Вогнеборці зуміли локалізувати загорання, потім ліквідували його. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі. Постраждалих немає. На Волині підприємство, викрите в ухиленні від сплати податків, відшкодувало державі 19 мільйонів гривень. Встановлено, що впродовж 2022-2024 років підприємство не відображало в бухгалтерському та податковому обліку операції з реалізації сільськогосподарських тварин на відгодівлі. Податкові накладні не реєстрували, а відомості про продаж не вносили до звітності. Окрім того, підприємство занижувало базу оподаткування під час виплати орендної плати власникам земельних паїв, внаслідок чого не сплатило в повному обсязі податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Загальна сума збитків, завданих державі через несплату податків, становила майже 19 мільйонів гривень. Під час досудового розслідування підприємство в повному обсязі відшкодувало завдані державі збитки та сплатило штрафні санкції. На низці вулиць Луцька розпочинається масштабна реконструкція тепломереж. На 16 секціях теплових мереж буде замінено 22 кілометри трубопроводів на нові попередні ізольовані. Для реконструкції обрано ділянки магістральних теплових мереж, що перебувають у найбільш критичному стані, а також ті, модернізація яких підвищить стійкість системи централізованого опалення на випадок надзвичайних ситуацій. Гарантійний термін служби нових мереж – 50 років. Виконання земляних робіт на такій кількості об'єктів може спричинити певні незручності, зокрема тимчасові перерви у постачанні гарячої води поза плановим графіком. Водночас результат реконструкції безпосередньо відчують споживачі. Зменшаться втрати теплової енергії в мережі, підвищиться надійність теплопостачання та скоротиться кількість аварійних ситуацій. За вчинене вбивство на Волині судять жителя Житомирщини. Про це повідомили у прес-службі Волинської обласної прокуратури. Встановлено, що 17 квітня цього року нетверезий водій вантажівки на території АЗС у селі Старовойтове Ковальського району у ході конфлікту вдарив мисливським ножем у груди свого 31-річного колегу, також жителя Житомирщини. Внаслідок заподіяного поранення потерпілий помер. Під час досудового розслідування встановлено, що холодну зброю мисливський ніж обвинувачений носив без передбаченого законом дозволу. Нині обвинувачений перебуває під вартою. У центральному парку Луцька розпочали підготовку до розчищення меліоративних каналів. Наразі комунальники прибирають зарості та кущі, щоб забезпечити доступ спецтехніки, а після цього канал очистять від мулу і рослинності. Завершити роботи планують до кінця літа. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується невелика хмарність і без опадів. Вітер східного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла, но вдень обіцяють від 27 до 32 спекотних градусів. У Луцьку ж вночі буде від 16 до 18 з позначкою плюс, но вдень обіцяють.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай радіо. Радіо Аверс.
1: Все йдеш ти дорогою на щось, сподіваючись сумними очима, втікаєш, ховаючись.
2: Все йдеш тию даль, без віри дивляючись, без думки ти думаєш, фальшиво посміхаючись.

актор і глядач. На двох розпинаючись, змушено щиро плачеш, сміхаючись, жорстоко-ніжними словами граючись.

0: слухай радіо Аверс.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

померла, як не було. А ти скажеш мені, хто ти? Скажеш мені, хто я? І чи ми ще сім'я?

0: так, чи не так, збрехав тобі, що завтра принесу в кишені щастя. Знаю, це вже було, я ж не на зло. А так, чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Гей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

світі він тебе залишив, а ти хотіла так до нього ближче. Твої старання тут і справді лишні.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: world's insane. Oh, I'm a little crazy, but the world's insane.
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.